0: Ny musik från Beck, det var Disappearing Act.
1: Du lytter till Christian Bendiksen och Jeanette Plato och norske Christine Kyat Torp spelar mot stora amerikanska och brittiska stjärnor I filmen A Prayer for the Dying som strax har premiär här I Norge. Har den internationella succén till filmer som Affektionsvärdi och Arman öppnat flera dörrar för norska skådespelare? Hon kommer snart till Studio 2. Skulle säga strax men det ikke. Snart.
0: Men nå, för det så ska det handla om Bodø Glimt som jo nå ska spela Champions League för andre år på rad. Klubben har ju gått från att vara I bonden av norske elitserien till att bli en klubb hela fotbollvärlden respekterar och snackar om. De har klart att finna sin egen väg till att bli bäst, men gamla spökelser truer hela tiden succén. Här är tredje och sista del av podcastdokumentären Glimt-koden.
2: Våres måte, det har tatt Bodø Glimt og Ulrik Saltnes til toppen I europeisk fotball, Mesterliga, den største klubbturneringen I verden. Men Ulrik ligger på sykehuset og betaler en høy pris for suksessen.
3: Ja, man blir veldig alvorlig her med legen. Vi har sånn, litt sånn kødden stemning med fotball frem til da. Og så plutselig så snudde litt da. Da hadde han alvorlig ansikt på seg. Da får jeg jo påvist at det har hjernehinnebetennelse.
2: Han trodde han hadde fått kontroll på prestasjonsangsten, men nu har han stresset på seg en alvorlig sykdom som kan tru livet.
3: Liksom, faen, kanskje ikke har så god kontroll som jeg trodde jeg hadde. Men ting var jo veldig intenst, og var jo mer intenst enn noensinne før, da, med Champions League og alt det der. Så
2: 33-åringen har hatt en lang fotballkarriere, og drømmen om å spille mot de beste kan ryke.
4: Det nordnorske eventyret, det bare fortsetter og fortsetter. En ny bragd I kveld.
2: Dette tredje og siste episode om Bodø Glimt sin lange reise. De middelmådige som for få år siden ikke engang var I norsk toppserie. Som nu skal ut og sjokkere fotball-Europa på den største scenen. Mitt navn Ola Helnes.